0: deleke ati gbogbo awon akoworin re oni ohun oro pe o to kankan o wa nu re o oro po nbe o e koja lo sinu iwe iroyin daily post ke lo ka lekun rere
1: ti ijoba lodi si awon ti won ran lewon